0: Canada.
1: Okey, jom terus bersama dengan kami. Selepas ini kita ada whistle. Kita nak bualkan tentang sukan dengan lebih mendalam lagi.
2: Dan hari ini kita nak bincangkan ataupun nak highlightkan berkenaan dengan rising star kita, iaitu Lim Yu yang merupakan football talent Malaysia. Jadi jangan ke mana-mana. Stay tune di Rakita Music Line.

0: Jika anda nak dengarkan bual bicara penuh tentang sukan, boleh dengarkan Rakan Ekspresi Presents Main Sukan Corner di YouTube channel rakita.my. Dan selain daripada itu, ada banyak lagi podcast-podcast lain yang tersedia di sana.
1: Dan jika ingin tahu perkembangan terkini kami, yang penting jangan lupa tekan butang follow dan tekan butang loceng di YouTube rakita.my.
0: Rakita, music lain, fikiran lain.

0: yang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi. Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Rakita Gigbot Drop.
2: Nak rasa kemeriahan Bulan Kebangsaan 2026? Jom sertai Pentarama Merdeka at HoHo pada 22 dan 29 Ogos 2026 di sekitar Kuala Lumpur. Nikmati persembahan lagu patriotik edaran Jalur Gemilang serta pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga. Ayuh semarakkan semangat merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Maklumat lanjut, sila layari Facebook Jabatan Penerangan Malaysia atau portal Merdeka 360.
3: Artis gubah, peminat share. Inilah ruang ultimate lagu-lagu top untuk FYP. Featuring your playlist.
4: Rakita. Alright, kita nak teruskan lagi on the way Rakita dengan FYP pada hari ini.
5: Dan hari ini kita memilih Aiman Amin dan sedikit info berkenaan dengan beliau, iaitu nama sebenarnya Ahmad Aiman bin Aminuddin, yang merupakan bassist dan juga backing vocalist bagi kumpulan loko, iaitu kumpulan alternative indie rock untuk scene indie.
4: Jom kita mulakan. Sebelum kita layan lagu-lagu pilihan beliau, kita layankan dulu. Ini dia, Man Diri dengan Lab Loko, Bicara Aku. Music Line, Fikiran Lain.

0: Rakita Music Lain Fikiran Lain, kita nak kongsikan sekarang ini top 5 lagu-lagu pilihan salah seorang daripada ahli loko iaitu Aiman Amin.
1: Lagu yang pertama iaitu Layla's Lounge dengan lagunya Mawar Hayal Lain. Kedua, The Strokes, Ode to the Mats. Yang ketiga, Dan daripada Sheila on 7. Yang keempat, Butterfingers, Kabus Ribut. Dan yang terakhir iaitu ACAB dengan lagunya Street of Uptown.
0: Jom kita layankan lagu-lagu pilihan Aiman Amin dalam FYP pada hari ini. Music Line, Fikiran Line.

0: Guys, jika anda berada di luar Lembah Kelang, tak boleh nak reach 107.9 punya frekuensi, jangan risau, masih lagi boleh dengarkan Rakita di mana saja anda berada melalui live stream di rakita.my.
1: Bukan itu saja, anda juga boleh download aplikasi Audio Plus dan juga MyTV mana-mana. Jadi jangan risau kalau kata berada di luar Lembah Kelang, anda masih boleh dengarkan kami, rakita.my.
0: Music lain, fikiran lain.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Kita perlukan lebih banyak program grassroots yang ajar benda asas dengan betul. First touch, passing, ball control, shooting, penggunaan kedua-dua kaki dan juga decision making. Coach ataupun jurulatih di peringkat akar umbi juga perlu diberi latihan supaya mereka bukan sekadar ajar budak lari dan tendang bola tetapi faham bagaimana nak bina teknik seorang pemain tersebut.
2: Dan satu lagi, pertandingan untuk pemain muda perlu beri ruang kepada mereka bermain, mencuba, buat kesilapan dan belajar daripada kesilapan itu. Bukan semata-mata untuk mengejar keputusan. Apa yang Nina Azman pernah kongsikan selaku wakil FAM untuk bola sepak wanita? Jom kita dengarkan sekarang ini petikan daripada podcast Rakan Ekspresi Presents My Sukan Corner.
3: Kita mungkin pandang oh FAM oh Nina Aliza apa semua, tapi bila start daripada bawah tak ada. Actually daripada FA tu sendiri ada kelab-kelab gabungan which is di bawah contohnya kita sebut KL lah, mungkin ada gabungan Siti Wangsa lah, ada macam-macam lah, ada banyak nama. Mana dia punya, mana kita kan, kan ada saluran dana kepada kelab-kelab untuk bergerak, so mana dia punya team? Itu secara kecil lah kalau kita nak fikir logik dia. Mana akademi? Mana satu FA mesti dah tahu. Boleh detect ni satu kawasan. Berapa banyak you punya akademi kat situ? You ada Mokhtar ke? You ada ni ke? You mesti tahu. You mesti ada ni sebab itu adalah sukan you. Betul? So mana team-team ni? Mana coaches-coaches ni?
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni.

0: sekarang telah masuk waktu solat fardu Zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.
1: Kita tidak takut final authority lah, you jaga ingat saya takut biar orang.
2: பிடியாதே இருளில்லன்று அமையாதே ஒளியைக் கண்டு இசைமேலே வரியைக் கொள்ள இருப்பிடமே சுழியாய்க் கொண்டு

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita, WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Info Rakiviti.
1: Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.
0: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Heidi melaporkan berita untuk jam ini. Sebanyak 1,500 pelajar membabitkan 36 sekolah di bawah Jabatan Pendidikan Negeri iaitu JPN Selangor bakal mempersembahkan 16 lagu dalam bentuk formasi manusia bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026 pada 31 Ogos di Dataran Putrajaya. Pengarah Bahagian Sukan, Kokurikulum dan juga Kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia, Ithnin Mahadi berkata persembahan itu dibahagikan kepada 4 kategori iaitu lagu patriotik, etnik, kenegeri dan juga Gen Z, sekaligus memberikan kelainan dari segi genre serta pendekatan persembahan. Beliau juga berkata sejak Julai lepas, pasukan ini mula latihan secara berasingan di sekolah masing-masing sebelum digabungkan di lokasi persembahan. Tambah beliau, latihan kini memasuki fasa akhir di tapak sambutan bagi memastikan pergerakan, formasi dan juga koordinasi pelajar berjalan lancar. Sekian sahaja laporan berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
0: Segala keputusan dan updates dalam dunia sukan, e-sports dan video games untuk anda score.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat hari Isnin. Hari ini permulaan minggu yang baru. Harap okey-okey aja korang mulakan minggu korang dengan baik sekali. So, yeah, Bob dan juga Hedy kat sini macam biasa. Lepangan korang dalam stop petang sampai pukul 7 petang.
2: Right, and kita nak melangkah masuk ke dalam skor guys. Kita ada berita-berita sukan untuk korang semua. Jadi teruskan bersama kami, Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: Alright guys, kita ada borak sekarang ini berkenaan tentang penembak negeri Pahang, Chia Zhen Hong, mempamerkan keunggulan luar biasa apabila merangkul 9 pingat emas dan 1 perak pada Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Pencapaian cemerlang itu sekaligus melayakkan beliau untuk menerima insentif keseluruhan bernilai RM43,000 daripada Majlis Sukan Pahang.
1: Kejayaan Zhen Hong merangkumi 4 emas acara individu, 4 emas berpasukan, 1 emas acara duo serta 1 perak individu di samping kejayaan memperbaharui rekod kejohanan.
0: Pencapaian 9 emas itu bukan saja mengatasi rekod peribadi beliau, ia 7 emas pada edisi Sarawak 2024 malah membantu Pahang mendominasi sukan menembak dengan penguasaan 14 pingat emas secara keseluruhan.

0: Alright guys, dalam skor sekarang ini kita borak untuk cerita-cerita gaming pula. Peminat genre survival dan juga zombie sekarang ini mempunyai pilihan baru apabila permainan early access bertajuk The Last Disease secara rasminya boleh dicuba secara percuma di platform Steam. Dihasilkan oleh developer sulung Bug League, permainan ini menggabungkan elemen aksi apocalypse ala-ala The Walking Dead dengan mekanik binaan pengkalan dan juga survival ala Valheim.
1: Menerusi peta yang sangat-sangat luas yang merangkumi kawasan bandar, kampung, sampailah ke tapak tentera, all the gamers perlu bertahan daripada ancaman zombie guys, yang also mutant serta penjenayah, bandits. Selain daripada menyokong mood single player, korang pun boleh pakat-pakat ramai-ramai main dalam mood co-op sehingga 8 pemain ataupun menyertai faction untuk pertempuran PvP.
0: So tempoh early access ini dijangka berlangsung selama 12 hinggalah 18 bulan bagi memperkemas sistem permainan berdasarkan maklum balas community. Alright.

0: Alright guys, kita orang kat sini juga nak bagi tahu kat korang semua best dan juga ada cara yang lagi mudah untuk korang reach Bob dan juga Heidi serta juga announcer-announcer lain termasuk juga team Rakita. Korang boleh WhatsApp je sekarang.
1: That's right, and korang kena hafal. Okay, 011-4975-1079. Kalau susah sangat nak hafal, korang boleh check out dekat social media dan juga Bayu. Korang boleh hantar song request, suggestion ataupun tanya apa-apa soalan during our radio broadcast.

0: aktiviti. Nak rasa kemeriahan Bulan Kebangsaan 2026? Jom sertai Pentarama Merdeka at HoHo pada 22 dan 29 Ogos 2026 di sekitar Kuala Lumpur. Nikmati persembahan lagu patriotik, edaran jalur gemilang serta pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga. Ayo semarakkan semangat merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Maklumat lanjut sila layari Facebook Jabatan Penerangan Malaysia atau portal merdeka360.
1: Ketahui behind the scene dalam dunia muzik, filem dan segala yang kreatif bersama Frekuensi Fikir.
2: Alright guys, korang semua sekarang ni Frekuensi Fikir, Bob dan juga Heidi. So hari ni kita nak borak pasal satu figure yang mana merupakan seorang anggota untuk couple. Kita pergi gig couple ke, konsert couple ke, mata kita banyak tertumpu kepada sosok ini. Seorang wanita yang memegang gitar, itulah dia, Ariana daripada The Couple.
3: That's right. And hari ni kita nak sembang pasal modal kreatif about being a woman that challenges the norm just by having fun. And we also want to understand, right, her influences and also, you know, everything we need to know about Ariana untuk dia mengeluarkan riff-riff gitar yang sangat-sangat padu. Frekuensi Fikir.

0: masuk waktu solat fardu asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.
1: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Golongan berusia 31 hingga 59 tahun mencatatkan jumlah tertinggi dalam statistik penyalahgunaan dadah di negara ini apabila sebanyak 92,590 orang atau 71.1% direkodkan terlibat dalam tempoh Januari hingga Jun lepas, kata Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Datuk Ruslin Juso. Beliau menambah lagi, kumpulan berusia 15 hingga 30 tahun pula mencatatkan 34,471 orang atau 26.5% dalam tempoh yang sama, manakala golongan berusia 60 tahun ke atas merekodkan 3,229 orang atau 2.5%. Statistik itu menunjukkan penyalahgunaan dadah masih melibatkan pelbagai peringkat umur termasuk individu berusia hingga 63 tahun. Beliau berkata lagi, AADK mengalu-alukan kerjasama syarikat swasta dalam usaha membincangkan langkah menangani masalah penyalahgunaan dadah dalam kalangan pekerja menerusi program tempat kerja bebas dadah. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan boleh stream secara online di rakita.my.
3: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
2: Alright guys, korang semua sekarang ni frekuensi Fikir Bob dan juga Heidi. So hari ni kita nak borak pasal satu figure yang mana merupakan seorang anggota untuk couple. Kita pergi gig couple ke, konsert couple ke, mata kita banyak tertumpu kepada sosok ini. Seorang wanita yang memegang gitar, itulah dia, Ariana daripada The Couple.
4: That's right. And hari ni kita nak sembang pasal modal kreatif about being a woman that challenges the norm just by having fun. And we also want to understand, right, her influences and also, you know, everything we need to know about Ariana untuk dia mengeluarkan riff-riff gitar yang sangat-sangat padu. Frekuensi Fikir.
3: Throwback! Kita rewind apa yang best.

0: Alright guys, kita orang kat sini juga nak bagi tahu kat korang semua best dan juga ada cara yang lagi mudah untuk korang reach Bob dan juga Heidi serta juga announcer-announcer lain termasuk juga team Rakita. Korang boleh WhatsApp je sekarang.
1: That's right, and korang kena hafal. Okay, 011-4975-1079. Kalau susah sangat nak hafal, korang boleh check out dekat social media dan juga Bayu. Korang boleh hantar song request, suggestion ataupun tanya apa-apa soalan during our radio broadcast.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Holara kita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Info Aktiviti.
1: Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: waktu solat fardu isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: My Sukan Corner. Kita ucapkan selamat datang bekas pemain futsal kebangsaan. Sebelum itu juga bekas pemain bola sepak wanita kebangsaan. Nina Azman.
1: Macam sekarang ni, kalau apa yang kita lihat lah, untuk satu-satu tim, okay, kita jangan bercakap dengan yang pihak tertinggi lah, which is FAM. FAM sebenarnya rules dia adalah menghasilkan skuad kebangsaan. Dia punya rule utama dia, sebab Nina ada dalam FAM tau, komiti. Okay. Rule utama dia adalah focusing on skuad kebangsaan. Sebab rule dia, grassroot ni adalah sebenarnya daripada persatuan-persatuan di bawah. Faham? So bila persatuan bawah ni tak ada league atau tak ada team, that's the problem. Macam mana nak supply yang atas ni? Daripada atas kalau nak gerakkan semua sekali, ya, mati juga. Yeah. Itu bagi Nina lah. Ini pendapat for the women. Okay. Supposedly we kena ada support Liga Wanita Nasional. At least setiap tahun ada 12 team, kita ada 12 negeri. Okay. Sabah, Sarawak, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Kedah, Kelantan. Banyak sebenarnya. Persatuan pun banyak. Bila undian semua 13, 15 banyak kan. Hmm. Tapi where is the team? That's the problem. Tu Nina cakap. Kita mungkin pandang, oh FAM, oh Nina Aziza apa semua. Tapi bila start daripada bawah tak ada. Actually daripada FA tu sendiri ada klub-klub gabungan. Which is di bawah, contohnya kita sebut KL lah. Mungkin ada gabungan Siti Wangsa lah. Ada macam-macam lah. Ada banyak nama. Mana dia punya, mana kita kan ada saluran dana kepada klub-klub untuk bergerak. So mana dia punya team? Itu secara kecil lah. Kalau kita nak fikir logik dia, mana akademi, mana satu FA mesti dah tahu, boleh detect ni satu kawasan berapa banyak you punya akademi kat situ. You ada Mokta ke, you ada ni ke, you ada, you mesti tahu, you mesti ada ni, sebab itu adalah sukan you. Betul. So mana team-team ni, mana coaches-coaches ni? So ni that's why ni nak cakap, kita jangan tengok yang paling atas the result, tapi the bawah sekali ni untuk the grassroots. Kalau telah kata grassroots tak bergerak, tapi daripada mana? Sebab tu ni nak cakap, semua bergantung kepada kerjasama bersama. Dia tak boleh salahkan orang ni, salahkan orang ni. Sebenarnya dia daripada atas, daripada bawah ni, you nak buat tak? Okay, you nak main bola, you nak buat, you kena buat lah akademi. You ada jam kredit you, you kena ada apa semua kan, you kena hantar report. Contohnya you spend duit berapa, then you kena hantar report dan sebagainya kan. Jadi that's the thing lah. Itu pada pendapat Nina, saluran yang sepatutnya daripada bawah hingga ke atas. Kalau kita betul, ada setengah orang marah atas, oh duit tak ada apa semua, tapi kita kena start juga daripada bawah, which is banyak players yang daripada akademi juga. I think now Velocity, banyak lah, ada a few, siapa lagi, Sun Bears, ada FAS Selangor pun ada, SSMP Sekolah Sukan, banyak banyak material. Tapi itulah yang nak menggerakkan tu ke atas tu. Sekarang ni banyak tersekat di Liga Kebangsaan, di FA. Kita tak cukup tim untuk berada kat situ.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: di Rakita. Muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padang dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
1: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
2: Tak manis bila didengar orang lain.
3: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.
4: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam Narakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.

0: di Rakita. Muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Saya selalu terfikir, kemalangan tu benda yang jadi dekat orang lain. Sampailah kita nampak sendiri macam mana satu saat yang cuai boleh ubah hidup seseorang. Pakai topi keledar, pasang tali pinggang keledar, jangan pegang telefon ketika memandu. Benda-benda kecil macam ni boleh selamatkan nyawa yang berharga.

Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.

telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita. Allah.

0: My Sukan Corner, athlete yang menyertai Ironman, Aimi Iwasaki.
1: Actually, back to basic, which is my roots. Saya mengetahui itu sukan ni dan reason saya participate pun adalah community tersendiri.
0: Okay.
1: Community yang saya pun tak tahu kewujudan. Community yang sangat supportive. Mm-hmm. And then they were like, "Eh, Aimi, join." Dia, senang cakap racun lah.
0: Racun.
1: Then racun, Aimi, try lah. And then dia kata, janji ada basikal? Janji, okay, boleh sim ke tak? Boleh. Lari. Sikit-sikit boleh lah. Okay. Kalau jalan pun tak salah.
0: Okay.
1: Tak ada masalah. So, saya rasa macam tu lah saya start. Tu pun saya tahu sukan ni sangat mahal.
0: Okay.
2: Sangat mahal eh?
1: Sangat mahal.
2: Okay.
0: Daripada segi?
1: Equipments and then
3: your... Dia buat suka saja dah apa tu.
0: Ya, yeah, ya. Yeah.